0: zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Romak.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Sve piži sa nebu glavi.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra. Kada me...